kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Sa pag-usab ayo adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa kagahapon usa kini ka live dramas kahanginan gikan sa mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanimo kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Usa ka babae itong sandar tagahingoog misamis oriental maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Mga tagahingoog sa atong mga sulid nga tigpaminaw. Salamat kaayo sa atong letter sender sa iyang pagpadangat sa maong sugilanon. Ato ning hatagan og kinabuhi, apan sa dili pa, ayon ninyong kalimtihang mag-power 10 probio capsule. Inahanglan maintain ta 30 minutes sa dili patamukaon nining power 10 probio capsule. Dako mangay ni kahimuan sa atong lawas gud. Dako kay ni katabang alang sa maayong panglawas sa pagkabot sa maayong panglawas.
1: Ang Magnum C Products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: kaayo.
1: Isipinahan. Kinahanglan gyud na ako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersek sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ni ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule
6: ang gamit na mo. Just C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: Mana sa kahimsog, tuluman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix, ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunog sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog o karon, aniana ang ato tung tulumano.
1: Hello mga kakapeo sa kamayong adlaw and welcome sa tung pagpanaguban. Ano na po na nga ito ang Clay Gel Coffee Mix nga programa. Nga diin pinaluyuhan kini sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal. Nga diin inabinagyod kini atong coffee nga lamian na sustansyado pa. Una ginayon mga iso, nakapangapinan ka, nakapanambal pa kasi mong kogalingon. Gumikan kay kining atong kape, napunaw kini siya sa sustansya, mga vitamina, mga minerales, mga vitamins and of course, mga sustansya no? Nga napamatudan gayon. Nga maayo kayo ang pagkakombinasyon para maghatag ka na to o pag-alibyo sa mga balatian. And of course, pagtabang kita, doon na kita hinagiman. Batok sa pagtapot sa mga klase-klaseng mga problema sa atong kahimsog. Bueno, igsoon, nanganihan po na nga ito ang pagpakabana sa kahimsog program. Hatod ka na ito sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa ito ang ginatawag nga nindutan kay nga klase nga kape. Kay lamian kaayo. And of course, doon na po kini siya pagtabang sa ito ang panglawas. Ang ito ang Clay Gel Coffee Mix. Sayad ba kay galag igsoon nga ang tao nga taas og LDL or kaya ginatawag na itong bad cholesterol. Usa kani sa mga nagunang hinungdan sa stroke no tungod kay nagpundo kini sa mga ugat ug mamahimong mabarahan o baka maputol ang dagaydayan sa ato ang dugo diha sa atong utok. Kung mahitabo kini kinahanglan nga dalion dayon ang aksyon gamit ang ginatawag nga fast method no. Kaning fast mga isuon kaning ginatawag natong face dropping or drooping kanang pagbagsak sa ato ang pikas parte sa atong nawong. Ikaduha ang A ang arm weakness kung adunay kaluya ang ato ang mga bukton and S kaning ginatawag natong speech difficulty or kaning pagpanglisod sa pagistorya and of course ang T mo na ginaingon nga time to call emergency. Dapat aduna kitay higayon dayon nga makatawag og medical emergency gumikan kay delikado ang maong matang sa ginatawag nato nga pagkaatake. Ang fast mga higala igsoon mamahimong mabantayan pinaagi aning mga simptomas. Una, kalit nga pagpaminhod o pagkaluya sa usa ka bahin sa imong lawas. Ikaduha ang pag-angkon og banyos no or kanang medyo murag paminaw nimo nga naghanap ang imuhang vision. Ang kalit po sa mga pagkalipong o pagkawala sa balanse bisan pagaling ang paglisod sa paglakaw no. And of course ang kalit nga o grabe nga sakit sa ulo nga walay tinuyong yung hinungdan. Ang stroke mga higala igsoon sa kanisa sa matawag nato nga nagunang balatian or kahimtang or kondisyon sa mga tao ilabi na katong mga tag-as o ginatawag natong LDL kung low density lipoprotein. Munang kung ikaw igsoon gusto nimong matabangan ka ng imong kaugalingon adunay kape nga makatabang ang Clay Gel Coffee Mix. Maukini ang klase sa kape mga igsoon nga na pamatudan nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon sa mga sangkap nini kay mutabang kini sa paghinlo sa imong dugo, mutabang sa mga walls sa imong kasing-kasing and of course mutabang pa kini sa overall health nato sa tibok natong kalawasan. Munang kung ikaw igsoon medyo mahiligon ka magkape, may pang magkape na ka sa kaping makatabang sa atong kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds o sa kamatang sa kape nga nindutan kaayo gumikan kay dili lamang lamian makatabang pa kini sa kahimsog sa atong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix mga igsoon mapalit na ka na karoon sa mga butika nationwide pagkita lamang ang katong adunay tatak nga Clay Gel kay mao katong tinuod nga mas makatabang sa imong kahimsog.
0: Debate ang atong tulumanon pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunog sa sustansya ug makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's

0: Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bato.
1: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement ka makabuhay, mubatok na sa mga nagkadaiya nga mga balatian or mga sakit sama sa diabetes, hypertension or kanang taas ni mga BP, cancer, kanang matang sa cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing or mga komplikasyon sa kasing-kasing, kanang kakapoy sa imong lawas, kalaming kapuyon, bago pa pagmatag, kapoy na daan, kapoy na dayon, naku, sign na nga murag na is something na idili okay sa imuhang lawas. Doon kay problema sa baga, kung kahinigarilyo ka, expose ka sa bisan unsa nga mga aso, na kay respiratory tract infections, or dali ang imong pagtiguang sa physical, 20 pang edad, blog 30 nang now, bringin na ang factor. Na kay insomnia, doge kay kakatuog, o nag-overthink na sad ka, bisan unsa na sad imong gihuna-huna. Bis matug na ka para imong huna-unaon, kay mo pahuway ka na, di na hinuon. Kanay mo pagkalimtano, nako, tabangan ka, nga mawag kang na, nga ma-okay ka. Kanang na-depress ka, di gina-healthy, no? Naka-UTI or constipation, nako, sulbaro ng tanan pinaagi sa EXL Makabuhay Plus. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lamang para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula everyday. Uban sa inadlaw nga tubig, again, dilibugnaw nga tubig ang atong itukmod, ana itulak sa pag-inom, anang ato ang EXL Makabuhay Plus, ha? Inadlaw lang nga tubig, dili bugnaw, dili init. So kana atong pag-inom ana 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung kanang litikaw doon na nebalatian ka makabuhay, mas uway-ubayo na to. Dungaga na to ang dosage. Duha nga to sa tulog ka kapsula 3 times a day. Uban sa inadlaw gyapon nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pwede po nga after na kamukaon, pero kanang usa ka oras sa ang palabya. Una ka mong inom sa atong EXL Makabuhay Plus, isip imo ang food supplement ng bonggang-bongga. Okay? Napanata. Sa pagpadayon sa unahan, ako gyapon ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Yes.

0: Okay, sundan nato sa masunod pang episode sa ato ang or episode ka OA ba sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
3: Tama ka buhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

0: Samantala, ang espesyal nga mensahe karong adlaw, ah. Matod pa ka makabuhay pagbatunog kahadlok o pagtahod sa Ginoo o pagpaubos o makabaton kag mga bahandi, dungog o taas nga kinabuhi. Kanang espesyal nga mensahe at mabasa sa panultihon 22 versikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Maraming salamat sa pagpaminaw nang bonggang bongga manambling na tagpinalive. Maraming salamat po sa tanan mga tigpaminaw nato. Ikaw og labaw sa tanan, ikaw salamat kayo sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Bato para sa EXL Makabuhay Plus, og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambahi ko Lady Bato, tambahi ko Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR. Favorite music radio. Christmas is in the air. Mga ka-vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma,

Familia ka vibes. Mai bagwani udto, maayong adlaw nga Martes kanatong tanan. Hello ka vibes, maayong udto. Isa man ang inyong adlaw nga Martes karon, kumusta ang inyong adlaw? Kumusta ang inyong pagpanarbaho ka pamilya ka vibes? Andam na po mo ka vibes, asa na pod ka panag-uban sa kahanginan? Asa na pod ka programa? Kuno sa song request ka vibes. Kuno sa inyong mga kanta nga paborito ka vibes. So syempre, dili kumpleto ang atong panag-uban ka vibes kung wala ang inyong mga request. So syempre, kuno sa hugot ka vibes, usahay pwede kang makapahiyog. Pwede kang masakitan. Tungod sa mga kanta ka vibes nga pwedeng mudulot sa imong kasing-kasing. Pwedeng mga kanta ka vibes nga pwedeng musungog sa imong adlaw. By the way ka vibes, pwede kay ka mag-request or pwede kay kang magiguban ka na ito karong isa ka oras nga programa ka vibes. Pamaagi ka vibes sa pag-request sa imong paborito nga kanta. Sa imong kanta ka vibes nga pwedeng pwedeng mo'y kuhaan og base sa imong adlaw karon. O pwedeng kanang kantaha ka vibes, mo'y mo salamin sa imong pagbati karon. Welcome ka vibes sa iyong paboritong radyo, paboritong tambayan, o siyempre paboritong programa. Favorite mong request ka vibes, isa ka oras sa alas 12 hantod alauna ka vibes. O siyempre, ako yung makauban, ang yung kauban sa musika, sa mga story ang makarelate mo ka vibes, o sa mga mensaheng pwede ninyong aral ka vibes. Ako yung kay Jason, kapamilya ka vibes. Dili lang sa iyong paboritong tambayan, paboritong radyo ang 96.7 na FMR Davao Dio. Adong nadunggan ng kantang Ikaw ang Aking Mahal ni Daniel Padilla ka vibes. Usa ka romantic nga pagpahayag sa gugma. Kanto sa usa ka special nga tao ka vibes. Kanang pagbati nga pasindaghan kang mailhan sa kalibutan. Adunay usa ka tawo ka vibes nga lahi ra gyud ang lugar sa imong kasing-kasing. Kabalo mo ka vibes usahay dili kinahanglan nga mahalon ang regalo aron ipakita nato atong tinuod nga gugma ka pamilya ka vibes. Usahay igo na ang paghatag og panahon, pagpaminaw sa iyang mga problema, pagkumusta kung kapoy na ba, pagpakumusta kung okay ra siya or kapoy na ba siya, or pagpabilin sa iyang kiliran pasindili perpekto ang inyong sitwasyon ka vibes. Pagkutahan na ka pamilya ka vibes, kinsa man inyong diingnan karon or kinsa man inyong gihigugma karon. Pwede ka na ka vibes nga i-comment niyo sa itong Facebook live karon. Ay shout out ng iyong pangalan ka vibes para mahimupod siyang kiligon. Hello ka vibes, ang tinuod nga gugma dili lang makita sa nindot nga pulong ka vibes. Makita usab kini sa buhat sa pagkamatinud-anon. Respeto ug pagpaningkamot nga dili pa sakitan ang tao nga himong gigugma. Dili pa sakitan, pwedeng palamian. Sa akin ay wala. Palamian og mga istorya ka vibes. Hey usay ka vibes, ang pinakadakong pagpamatuod sa gugma. Dili lang ang pag-ingon o I love you. Kundili ang pagpakita na importante ang usa ka tawo sa imong kinabuhi ka vibes. Kung para sa mga single de ayaw ka pala ka, dili pasabot nga wala kay hinigugma. Or wala kay partner karon, wala na kay gugma nga mahatag. Mahimo kang magpakita o gugma ka vibes sa imong pamilya. Higala og labaw sa tanan sa imong kaugalingon ka vibes. Kay mga ka vibes, ayaw pagdali sa pagpangita og tawo. Utawag nimo og mahal. Siguruha usab ka vibes nga ang tawo nga imong piliyon, kabalo mo respeto, mutagad og tanaw sa imong bili. Og syempre mudawat sa imong ka vibes hindi ka kabalo maligo. Ito ka vibes, bago ka mo higugma sa lalain nga tao ka vibes, unaha sa og higugma ang imong kaugalingon. Pinakauna ni mong buhaton, pinakaunang first step. Manutbras ka ka vibes at imanon ni mo imong iya imong pako. Maligo ka ka vibes. Mahumot ka. Para paghigugma ni mo sa usa ka tawo ka vibes. Humot kayo ka sa iya ka vibes. Dili na pwede nga pagpangita na siya sa imong baho.
Paano ka vibes? Martes sa karon, bagong adlaw, bagong higayon, bagong rason aron magpadayon ka pamilya ka vibes. Para sa mga nanarbaho, padayon lang basindaghan pag inyong mga bulhaton sa opisina karon. Para sa mga negosyante, ayaw kawala og paglaom. Ambi panahon nga hinay na puyo ba panahon nga kusog. Anaragin ng negosyo bali-bali ka ba? Sinusay, hinay, ang halin. Para sa mga estudyante, usapan yung kamot o pagkat-on para sa mga ginikanan nga adlaw-adlaw na ning kamot para sa ilang pamilya ka ba? Pag sinakan ninyo ang naminaw, naminaw karon nga daghan kaayong giunahuna. Kung sinakay problema nga dunay wala para sulbad ka ba? So pangandoy nga murag layo pa kayong mabot. Iligin hanglan ka vibes nga makita nimo ang tibuok dalan aron makapadayon ka ka vibes. Usahay igo nang masayod ka sa sunod nimong lakad. Ug adunay ka isog para buhaton kini or para musugal sa sugal sa kinabuhi ka vibes. Ayo ikumpara ang imong kaugalingon ka vibes sa uban la ilahi tagkahimta. Responsibilidad lahat ang kalimtang ang mga responsibilidad o panahon sa pag-uswag. Ang uban ka vibes, mahimong paspas ang ilang kalampusan. Samtang ikaw, hinay pa. Pero dili ka na pasabot ka vibes nang wala na kay padulngan. Pasa nag-cut-on, naningkamot o wala kay gitamakan. Wala ni mo kalimti ang mga prinsipyo ka vibes. Adunay bili ang imong pag-uswag ka pamilya ka vibes. O kung mapakyas ka karon, dili kinahanglan nga mapakyas sa kahantod-hantod ka vibes. Bangon, tuni ang nahitabo o sulayi pag-usab ka vibes. Ayaw tuguti ang usa kalisod nga adlaw mo o yung mudesisyon sa imong tibuok kaugmaon o sa imong tibuok adlaw kapamilya ka vibes. Ayaw Martes ka vibes, usa na usab ka pahinumdum na basin ordinaryo lang ang adlaw. Mahimo gihapon kang makahimo o talagsaong butang pinagi sa gagmay apan padayon nga pagpaningkamot ka vibes. O kani atong Bisaya word of the day karong adlaw nga Martes ka vibes, ang atong pulong karong Martes kay paghatod ka vibes. Paghatod og mga storyang di maayo. Pero ka vibes, paghatod ka vibes, ang paghatod nagpasambod sa paghatag og bili sa usa ka tawo. Sa iyang pagbati, opinyon ka vibes, opinyon, dignidad og mga limitasyon ka pamilya ka vibes. Dili lang kini para sa mga tiguwang o sa mga tao na adunay taas nga posisyon ka vibes. Ang paghatod angay ihatag sa matag-usa ka pamilya ka vibes. Ako'y gamay nga storya ka vibes. Dili para mangaway or dili para musugnod, kundi dili para pagkapamalandong ta ka pamilya ka vibes. Kabalo mo sahay. Gusto nato nga respetuhon ta sa uban. Pero kita mismo usay makalimuta kung saon pagrespeto kanina. Gusto nato nga paminawon ang ato mga storya. Pero kung ang uban na ang usulti ka vibes, putlon dayon nato. Gusto nato nga sabton ta, pero dili ta maning kamot nga sabton usab ang ilang kahimtang kapamilya ka vibes. O sa relasyon, ayaw pagdahom sa gugmang gugma lang pirme ang kinahanglan ka vibes. Ang gugma nga walay respeto ka vibes, dali ra mahunong puno og or moy hinungdan kini sa kasakit ka vibes. Kung tinuod nimo ang gihigugma ang usa ka tawo ka pamilya ka vibes, respeto ha ang iyang panahon ka vibes. Ayaw pugsa na mutubag dayon kung galing busy man siya ka vibes. Respeto ha ang iyang mga desisyon kung ayaw gamita ang iyang kahuyang aron lang makadaog ka sa iyang makadaog ka sa inyong lales ka pamilya ka vibes. Para sa mga ka vibes ra nga mag-uyab, magtiayon, mag-asawa, hindi kinahanglan nga pareho mo pirmi og opinyon ka vibes. Ang importante, bisan na dili kung magkauyon, kabalogi hapon mo aminaw. Mag-istorya na walay mag-istorya nga parehas mong duhang magpaubos ka vibes. Para sa mga higala, ayaw lang duol ka vibes na naakay kinahanglan. Kaya na mag-uyuban ka vibes nga labi na ang katong mga ka-vibes nga dugay na kayo. Mga higala, mga igagaw, oron sa ba, mga relatives nga dugay na kayo nimong wala nakakontak. Kung makulbaan lang ka, kung mangumusta na sila. Kaya kabalo na ka kung unsa ang sunod na ka-vibes.
sa mga higala ninyo dra, nga dugan ninyo, kumusta ka vibes? Kumustahan ninyo sila nga adunay nindot nga intention ka vibes? Kumustahan ninyo sila kasi wala kay pangayoon, wala kay kinahanglan ka vibes? O para sa mga anak, paghatod, para sa mga anak, ang paghatod sa ginikanan, dili lang makita sa pulong opo or po ka vibes. Dili pagpakita o pagtagal o pagpasalamat sa ilang paningkamot. O para usab sa mga ginikanan, importante nga paminawon o tahuron ang pagbati sa inyong mga anak ka vibes. Ayo, pangayuhang respeto na dili mo kayang ikahatag sa uban. Ayo pangayuwa ang pagka matinud-anon, kung ikaw mismo dili matinud-anon ka ba? O kayo pangayo nga sabton ka kung dili ka andam na maminaw usab. Siyempre, ang pinaka nindot ka vibes, ayaw usba ang butang imuha ng nabuhat kabalukang mali ka vibes. Tagaan ka og chance sa usa ka tawo or pipila ka tawo para magbago ka, pero imuha gyapong giusab ka vibes. Basabot ana ka vibes, kahi kikag-o, kami kikang iparok. Uginom dami ka vibes ang imong ibuhat karon or imong batasan, imong pagtrato sa usa ka tawo ka vibes. Ang nagpakita sa imong pagkatawo, kay imong pagtahod sa uban, nagpakita sa imong tinuod nga pagdako isip usa ka tawo ka vibes. Ang uban ka vibes nga mugot kay permanente mugot dili na tawo. Billion siguro na sila ka vibes. By the way ka vibes, alang sa inyong greetings, requests, pati baya, i-text ka na sa numerong 0951220047 0951220047. O siyempre, para sa itong Facebook Live, check na ito kung na ba yung nagtanaw sa itong Facebook Live, dabe. Shoutout sa itong 0,000 live viewers. Natay 3,000 live viewers ka vibes. Shoutout ka rin taran. Sa mga ka-vibes ka, gustong matanaw sa itong Facebook Live, search lang ka-vibes atong Facebook page, ang 96.7 FMR Davao di Oro. O siyempre ka-vibes, leave a comment, ibutang liha ang inyong greetings, inyong paborito nga kanta. O sinakay gusto nga tao, imong shoutouts ka-vibes, kaya ito ang basahon live on air ka-vibes. O siyempre, ato ang i-play ay inyong paborito or inyong request ng mga kanta ka-vibes. Gusto po mo makapaminaw, pumaagi sa mobile apps ka-vibes, search lang sa Play Store ang FMR Philippines mobile apps. Pwede ninyo mapaminawan ka-vibes sa pinakababa ang FMR Davao di Oro ka-vibes. Pwede ka makapaminaw sa tanang programa o tiri sa itong sibihanan ka-vibes, sinasa mang kasa kalibutan. Isang asa mang kaka-vibes kung gusto maminaw, sinapaka sa gawa sa kalibutan. As long as na kay data ka-vibes, ano na kay internet, pwede ka makapaminaw ka-vibes. O siyempre, maayong pagpagumusta or mainiton nga pagpagumusta sa itong mga ka-vibes ka na narbaho. Nasa ilang balay karon sa mga farmers, sa itong mga kasundaluhan, sa itong mga kapulisan or uniform personnel, sa itong mga teachers, sa itong mga estudyante nga padayon nga nag-eskwela, sa itong mga drivers, something kanunay, sa itong mga riders, something po always sa inyong pag-deliver, sa itong mga construction workers, sa itong mga negosyante, so siyempre sa mga ginikan. Huwag sa tanang naningkamot alang sa ilang kaugmahon para sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. Pagpakan ka, vibes! Sa mga nag-uma karon, hinaot nga maayo ang inyong trabaho. Huwag panalanginan ang inyong pagpaningkamot. Sa mga nasa opisina o eskwelahan, hinaot nga hapsayang inyong adlaw. Sa mga uniform personnel nga nagtambay sa kalinaw o nagbantay sa kalinaw o kahapsay. Salamat sa inyong kanunayon nga serbisyo. O sa mga nag-atiman sa ilahang panimalay karon, ililhin kayo ang inyong kalayhunong nga pagpaningkamot, kapamilya ka ba? Sa tanan nga nag-atubang o pagsulay karon, Hinaot nga dili kinahanglan. Hinaot nga or wala ka na ginusara ka vibes. Pangayo og tabang kung kinahanglan ka vibes. Pahulay kung gikapoy og pagpadayon sa pagtuo. Nga adunay mas maayong adlaw nga muabot ka pamilya ka vibes. Og siyempre sa itong mga tanang naka-tune in karon, panawagan ka vibes. Bikinsay nakakita sa bag na brown handbag. Naisulod nga duha ka cellphone ka vibes. Wallet, cash. Pwede nyo yung uli ka vibes sa Purok 10 STL office ka vibes.
duha ka cellphone lang ang lang jud ang gamit nako sa pagtrabaho ang kailangan ninyong iuli ka vibes. Isa ka cellphone ka vibes, Vivo ang isa kay Samsung ka vibes. Colorful purple og color red na hulog sa mga 11 AM to 12 PM. Dira abanda sa may Gaisano to Santa Maria ka vibes or unahan pa ka vibes. Sa mga ka vibes sa to nga kita or kabalo ko nga kinsay nakapunit ani ka vibes. Nakapaminaw ka karon ka vibes. Ay uli lang daw iyang bag sa may Purok 10 STL office ka vibes. Pangitaa lang si Ma'am Angeline T sa lubong. O syempre pwede po kay hatod ni mo diri sa tong sibyahanan ka vibes. Para kami na ang mo tawag kang Ma'am Angeline. O pwede ka mo direct kung tawag kang Ma'am Angeline ka vibes sa iyang numero ang 0938 553 8731. 0938-553-8731. Sa mga ka-vibes, sa to nga, basin nga, kamuna nga kita, iuli ka-vibes ka, dili, good lalim nga, mawadaan o gamit ka-vibes. Labi na kung gamit niya sa pagtrabaho ka-vibes, posibleng nga maapektuhan niya ang pangita kada-adlaw ka-vibes. Posibleng naadigto or dakong posibilidad nga importante kay itong mga butang na dito ka-vibes. Kung sa mga ka-vibes, sa to nga, or sa ka-vibes, sa to nga, naminaw, karon nga mo ay nakapunit. Uli ka vibes, okay, ato diri sa tong sibihanan ka pamilya ka vibes. O karon ka vibes, gikan sa romantikong pagbati, ikaw ang aking mahal. Muadto na usab kita sa usa ka kanta nga puno sa emosyon ug kahulugan ka vibes. Ang sunod na tong kanta kay Without You ni AG Rafaela featuring Moira de la Torre ka vibes. Ang kanta nagdala og pagbati, pagkamingaw ug sa kahinumduman sa usa ka tawo nga adunay dakong lugar sa iyang kinabuhi ka vibes. Kanang usahay anaara sa usa ka tawo atong adlaw nga rutina ka vibes. Pero kung mawala ang iyang presensya ka vibes, dili nato masabtan kung unsa ka importante or dili nato mur dili kumpleto ang atong adlaw ka vibes. Basin naa ka ninyo ang nakasinati gingon ani ka vibes, kanang maanan ka bitaw ka nga na siya always imong kiliran, na siya always para mo alalay kanimo ka pamilya ka vibes. Kaya pag-abot sa panahon nga wala na murag naibahin sa imong adlaw nga dili kumpleto or dako kayong kulang ka vibes. Pero hanong dumi ka vibes, bisan unsa pa ka importante ang usa ka tawo sa atong kinabuhi, kinahanglan gihapon natong kampingan ang atong kaugalingon. Paghinumdum sa usa ka tawo ka vibes, dili ka huyang. Ang pagpadayon dili paglimot sa tanan. Usahay ka vibes, pagdawat lang kini nga ang kinabuhi nagpadayon. Ani atong next song ka vibes, Without You ni AG Rafael featuring Moira de la Torre. Enjoy the music, dire lang sa iyong paboritong tambayan. Paboritong radyo ang 96.7 FM Davao de Oro. Para sa programa favorite mong request de. Sobra ka na lang. Favorite mong request ka pamilya, ka vibes.

Kapamilya, kabayb, sa ngatong oras, alas 12.42 na. Mag-iapo na kapamilya, kabayb, sa programang favorite mong request. So, atong nadunggan ang kanta, kabayb, sa nga. 7 years old ni Lucas Graham. Saka popular, popular, popular nga kanta, kabayb. Sa kapapilar nga kanta ka vibes nga nagisgot sa nagkalain-lain yugto sa kinabuhi ka vibes. Gikan sa pagkabata, sa mga damgo, sa pagkabataon ka vibes. Hantod sa pagdako o pag-atubang sa mga responsibilidad sa kinabuhi ka pamilya ka vibes. So, ang kanta nagpahinumdum ka na to ka vibes nga samtang nagdako ta. Daghan ang mausab ka vibes. Ang mga pangandoy nga naana to kaniyanto ka vibes lahi na karoon. Ang mga higala nga adunay nindot nga tumong kanunay na tong tuyog sa una ka vibes. Usahay mahimong busy na sa mga kaugalingong kinabuhi. Huwag ang mga ginikanan nga kanunay negatiban ka na to ka vibes. Nagkatigulang usap samtang kita nagpadayon sa atong pagkabuot sa atong pangandoy ka vibes. Mao nga kapamilya ka vibes, sa iyo kalimot sa pagpasalamat sa mga tao nga nahimong bahin sa imong kinabuhi ka vibes. At tagi og panahon ang imong pamilya. Kumusta ha ang imong mga higala ka vibes? Ug ayaw hulata nga ulahi na ang tanan aron ipakita ang importante. Ipakita nga importante sila kanimo ka vibes. Ayang panahon ka vibes, dili na to mapahunong ka vibes. Ang atong paghimo or mahimo mao ang paggamit ni ini sa mga butang adunay tinuod nga bili ka pamilya ka vibes. Kung makabalik ka sa imong pagkabata ka vibes, unsa ang imong usa ka butang gusto nimong buhaton pag-usab ka pamilya ka vibes? E comment ka vibes sa atong Facebook Live, search lang ang 96.7 FMR Davao. Kung balik ka sa panahon ka vibes nga ang problema ra nimo ka vibes ang kay among tana ra ka sa buntag kung sa isuda. Unsay unsay inyong gumagkaon, unsay imong duwa. Nga anong dugay? Dugay pakatawgon sa imong mama para mukaon ka vibes. Karon nga daggo na ta ka vibes, lahi na ang problema or lahi na ang problema nga giatubang ka vibes. Sa una maghilak ta kay dili palitan og dulaan. Karon ka vibes maghilak ta kay dako kayong bill sa kurente. Dugay kang sweldo. Sa mga ka-vibes sa ito nga nakarelate nga anaa sa trabaho nga dugay muabot ang sweldo ka-vibes. Naghanang makarelate ani sa mga ka-vibes sa ito nga nanarbaho o usahay delay-delay ang ilang mga sweldo. Huwag siyempre sa mga ka-vibes sa ito nga anaa sa ilang trabaho nga luyo sa kainit sa panahon. Sa una magpainit lang ni sila para magdula or magbasketball ka vibes. Karon kinahanglan nilang magpainit para mabuhi ang ilang pamilya. Pero bitaw ka vibes, bitaw gid ang kinabuhi sa matag tuig nga mulabay ka vibes. Adunay mga leksyon nga atong makatunan ka vibes. Dili man nato mabalik ang kagahapon, pero mahimo natong mas maayong gamiton ang atong panahon karon ka vibes. Wa na to katong leksyon ng atong mga niagi ka vibes, mga niaging mga pagsulay, niaging mga kapakyasan ka vibes. Kung naapa ang imong mong ginikanan or mama o papa, panigamuti ka vibes nga makagahin og panahon para kanila ka vibes. Kung nakay anak paminawa ang ilang mga storya para kanimo na may rakining butang ka vibes. Kaya base sa ilang panumduman ka vibes kanang gamayng higayon o ang ilang pinakanindot ka vibes nga handumanan para kaninyo ka vibes. Kung para sa mga ka vibes nga adunay damgo nga wala pa natuman, ayaw pagdahom ka vibes nga ulahi na ang tanan. Dili parehas ka vibes ang panahon sa matag tawo. Ang uban sayo, sayo nila makabot ang ilang mga pangandoy tungod kay nagkugi sila og sayo ka vibes. Ang uban po dugay-dugay pa, ang importante padayon ka sa pagkato. Pagpaningkamot o pagtuo sa imong kaugalingon ka vibes. Dili masukod ka vibes ang kalampusan sa edad. Dili masukod ang kalampusan sa edad ka vibes nga imong naabot karon. Kundili sa imong kaisip
isog sa pagpadayon bisan sa daghang nagian ng mga pagsulay. O kaniya to yung kaduha ng Bisaya or Word of the Day karong adlong Martes ka pamilya ka vibes. Mao ang paningkamot ka vibes. Ang paningkamot ka vibes nagpasabot sa pagpaningkamot. Pagpaningkamot o pagtrabaho ug maayo aron makabot. Makabot ang usa ka tumong kini ang atong paglihok bisan kapoy ka vibes. Pagbangon bisan na pakyas o pagpadayon bisan usahay. Murag wala pa tay nakita ang resulta sa atong pagpaningkamot ka vibes. Kapalo mo unsay nindot nga pulong. Nindot nga pulong pagpaningkamot. It was a big, big world. Paningkamot ka ba? Dili kinahanglan nga dato ka. Sikat ka. Or daghan ka. Connection aron. Makasugod ka ka ba? Ang importante, andam ka nga muliho. O maningkamot sa unsay mahimo ni mo karon ka pamilya ka ba? Para sa atong trabahante, sa mga trabahante, sayo pa lang sa buntag. Sayo pa lang sa paghumanog. Kaon sa pagpaniudto ka vibes nag time in dayon gusto dayon nga musabak dayon sa trabaho ka vibes bisan na kapoy pa ang lawas walay panahon sa pagrelax ka vibes kay lagi nay absunon nga trabaho siyempre para usab ang gikuhaan og kusog ug inspirasyon nila mga anak ug ilang tagsa-tagsa ka pamilya ka vibes padayon gihapon kay naay pamilya nga gisuportahan og mga pangandoy nga gustong makabuot ka pamilya ka vibes para sa mga estudyante, paningkamot sa pagtuon, dili kinahanglan ka vibes nga. Perpekto ang imong grado. Basta andam ka nga makatun o maningkamot na mahimong mas maayo ka vibes. Kana ka vibes nga pag eskwela ni mong tarong. Usa na kana kadako nga baylo para sa inyong pamilya o sa inyong kinikanan ka vibes nga. Naningkamot para maka-eskwela mo ka vibes. Para sa mga negosyante, ayaw na yun na kawala o paglaog kung hinay ang halin. Oo nga, paminaw dra, flore me, ginanggang queen. Ayaw na yun na kawala o paglaog kung hinay ang halin. Usahay, adunay adlaw nga daghan ang mamalin. Adunay mga adlaw nga gamay ra. Padayon sa imong maayong serbisyo sa katawan. Padayon sa pagmamaligya pag dumala sa mga gasto o pangita o paagi aron mo lambo ang imong negosyo. Mahalag daghag utang. Para sa mga ginikanan nga nagpakaginikanan. Malaylabo tong wala nagpakaginikanan. Ito para sa mga ginikanan nga hilom lang nga naningkamot matagad bisan wala kayo nakakita sa imong sakripisyo ginaot nga mahibalo mo nga dako kayo ang iyong bili ni aning kalibutan ka vibes. Para sa mga ka vibes ang damgo kawalay lihok magpabiling damgo ka vibes apan ang damgo nagiuban sa pagpaningkamot disiplina o pag-ampo adunay mas sa kong kahigayunan ka vibes na mahimong tinuod ka pamilya ka vibes ayo lang po da kalimot nga pagpaningkamot ginhanglan sa bayan o pagpahulay ka vibes dili ginhanglan nga kapuyon kapag ayo aron mapamatud-an ka vibes nga kugihan ka ang pingi usab ang himong panglawas ka vibes o kalinaw o gunahuna ayaw sige tanaw ka vibes sa success sa ubang tao samtang wala pa nimo nasundan ay mong kaugalingon pagpaningkamot ka vibes samuban busy sa trabaho ikaw busy gihapon sa pagtanaw sa my day o batla busy sa trabaho asiya naghihigda-higda ra ay dako nga pangandoy pero naghihigda ra nagtanaw o my day sa iyang krahan dili gini mo makabot imong pangandoy anak ka pamilya ka vibes dili dautan ka vibes nga ma-inspire ka sa kalampusan sa uban. Basta ayaw lang kasuya ka vibes. Mas maayo kung himuon ni mo kining inspirasyon ang bulihu ka imbis nga rason sa kasina ka vibes o pagduha-duha sa imong kaugalingon.
Bisan gamay ngay mong lakang karon ka bay sa padayon ug adunay direksyon. Mas maayo kana kaysa sa magpabilin. Kung maghulat ka nga mausab ang tanan nga wala kay buhaton ka pamilya ka bay. Shoutout sa itong mga kabayan na nagtanaw sa itong Facebook Live meron kang Kuya Rekrek or Buda. Yeah, mayong mayong pagpaminaw mayong unto kanimudra sa mga higala na doon sa mga solid kabayans dira sa may barangay Andap sa may New Bataan kang Ma'am T.C. Ortiz Sintapa or kang T.T.C. Ortiz Sintapa sa tanang Hintapa family dira sa may barangay Andap may pagpaminaw may pagtunin kanyang tanan kapamilya kabayan sa tanang Kamiso family usap dira sa may barangay Anislagan kang Dorothy Kamiso sa partner ni Kim Kamiso. Sa mga kabayam sa tutalang always good nga nagpaminaw nagka-tune in may pagpaminaw may pag-tune in kaniyong tanan sa tanang Paragoso family dira sa may barangay Manan sa tanang Orboda family dira sa may barangay Ugao at syempre dira sa may populasyon na Bunduran sa tanang Castelio Orboda sa Villa Puerte sa pagkaninang Villa Puerte El Tagunde sa tanang kabayam sa tanang Ikaw ang Mundo Ila Mundo pagminaw dira sa tanang mga trabahante ni ikaw ay aking mundo. O karon ka vibes gigan sa mga leksyon sa kinabuhi ug sa atong pagpaningkamot nga makabot ang atong mga pangandom. Kwado na usab kita sa usa ka kanta nga adunay tamis nga tema pa pag-abot sa gugma ka vibes. Andam na ba mo para ma-inlove ka ng mga sigurado nga siguruhan nga ikaw ang piliyon ka vibes. Ang sunod na tong kanta ka vibes kay sigurado ni Bel Mariano Donny Pangalina. Masaka romantic na kanta nga angay sa mga tao nga gusto nang ipakita ang ilang pagbati o ang ilang kasiguraduhan sa usa ka special nga tao. Sa gugma ning .good ka vibes nga ang pagbati nga sigurado ka sa imong gipili. Pero hinumdumi nga ang kasiguraduhan ka vibes dili lang makita sa mga saan. Mas makita kini sa respeto, pagkamatinud-ano, mga buhat nga kanunay ni mong ipakita ka vibes. Usa ka vibes para sa mga adunay special nga tao. Adiha nga special nga tao diha, hinaot nga ang inyong relasyon ka vibes puno sa panagsinabtanay, pagsalig o tinuod nga pag-amuma ka vibes. Ano yung next song ka vibes? Sigurado ni Bel Mariano Andoni Pangalina. Enjoy the music ka pamilya ka vibes diri lang sa inyong paboritong radyo. Paboritong tambayan ng 96.7 FM Davao de Oro. Para sa programa favorite mong request ka pamilya. Ka vibes. FMR. Favorite Mong Request.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Oras 4:51 kapamilya ka vibes. Kaninyong tanan dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw nining atoang programa tungod kay gihimo ninyong kaming kabahin sa inyohang hapon nga naminaw mo nining atoang programa. Sa unsa man inyohang gipang trabaho diha karon sa inyohang bisitag sa kapamilya dagan kayong salamat kapamilya ka vibes sa inyohang pagpaminaw sa tanang mga teachers, office workers, mga drivers, mga vendors o guban pang mga kabibes na ito nga naminaw nining ato ang programa. Dagan kayong salamat sa mga establishmento labi na diri sa may poblasyon na Bunturan. Dagan kayong salamat kapamilya kabibes. O sa tanang mga nagbiyahe karon amping ta kapamilya kabibes, kay murag kabunda ko na gyud kayo ang dako kayong ulano amping ta kanunay. Lagi tayo kong oras kapamilya kabayb sa itong lugmang adlaw mag-uban-uban kaya punta sa susamang oras o istasyon. Siyempre budoy pa at sinyong makauban lugmang adlaw kapamilya kabayb sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, SB member Uriel Zamora Absay. Sa ngalan sa tuang station manager Jason Urbudaw sa itong mga kaubanan Tulit Surusales ninong kong kumpare. Gisa Adornaw kininyong ubos ng higalas kahanginan kapamilya ka vibes. Budoy Pats manamilit og muingon amping takanunay og dalaygo ng Dios. Bye bye.

0: Ginasing Kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.

0: sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
1: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Mag-ampo kita.
1: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Hinuo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigan walay katapusan. Amen.
3: Christmas is in the air. Mga ka-vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma,

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilagan. Busa, namuhuna kinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ang mga mahal sa kinabuhi makalipay. Pero anausab nga mahimo na tong kaaway tungod sa mga hinungdan nga dili na to mahibal-an. Ikaw higala, unsa nimo ka close ang imong pamilya? Wala ba kay limit atong tagang kinabuhi may gala para masabtan ninyo, no? Pero sa dili pa ato sa pabati kaniya yang gipangayong awit.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Ang lawas dili nato mapulihan, busa samtang kusgan pa at timanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga lihok, saktong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbaton og maayong panglawas mao'y ato gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient nga may kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian.

Ako si Mara. Una sa tanan may gabi kanimo kuya. Ug sa imong mga suking tigbaminaw nining imuhang programa FMR Confession. Sugdon ko sa pagsaysay ang akong kaagi ni Adong. Nag-edad pa lamang ako og 22 anyos ni Adong panahon na. Simple ra ako ang ginabuhi. Nagtrabaho ko sa usa ka gamay nga tindahan. Nagtabang sa ako ang pamilya. Ug nagdamgo nga puhon makakita ko og lalaki nga tinuod nga mohigugma kanako. Wala ko mangandoy og dato. Wala ko mangandoy og gwapo kaayo. Ang akong gusto kuya o sa kalalaki nga dili ko biyaan. Lalaki nga mupili kanako bisan unsa kalisod ang kinabuhi. Kung tuod man miabot siya nga risa ako ang kinabuhi. Ang iyang pangalan si Adrian. Nahimamat nako siya sa usa ka gabii. Kusog kayo ang ulan. Isulod siya sa tindahan aron magpasilong. Nagkasinabot mi sa among mga istorya, nangatawa o sa wala damha, nahimo na siyang kanunay mubalik nga sa tindahan. Sa sinugdanan kuya, simple lang mga pangumusta. Kaon na kamara? Pagamping sa imong pag-uli ha. Ayaw kayo og kapuya ang imuhang lawas. Mga pulong kuya nga yano raunta apan alang kanako. Mura na kini og pag-atiman nga dugay na nakong gipangita. Hangtod sa usa ka gabi samtang nang lingkod mi sa gawa sa tindahan. Kalit siyang nungutan ang arikan ako. Mara, pwede ba't ika nga pangulitawhan? Nipahiyom ko kuya apan sa ko ang kasing-kasing o ang ako ang kasing-kasing daw gusto nang mugawas sa ako ang dugan. Tinuod na imong giingon, Adrian. Dili ko ni mo dula-dulaan. Dili Mara. Ikaw ang akong gusto. Ikaw ra. Og didto kuya, nagsugod ang tanan. Nahigugma ko kaniya sa paagi nga wala na ko'y gitagong bahin sa akong kaugalingon. Gihatag na ko kaniya ang akong oras, ang akong pagsalig, ang akong mga damgo, o ang akong tibuok nga kasing-kasing.

Samatag higayon, muingon siya og love di kamara. Mutuo jud ko kuya. Kaya para kanako ang gugma, dili kinahanglan nga perpekto. Kinahanglan lang nga tinuod. Wala ko masayod nga samtang nagtuo ko sa iyang mga saad, adunay kamatuuran nga iyang gitago. Ngari ka na ko. Milabay ang mga bulan, nahimo kaming suod pag-ayo ni Adrian kuya. Kung masakit ko, siya ang akong tawagan. Kung adunay problema, siya ang akong duulan. O kung malipay ko, siya ang tao nga una na kung gustong sultian. Nahimo na siya jud na kung auyab kuya. Akong suod nga higala o akong huna-huna. Siya na usab ang ako ang mahimong bana. Usa ka gabii niya na kuya, samtang kamira nag-uban, nag-iskot siya bahin sa among kaugmaon. Matod pa niya, mara puhon magminyo ta, magpundar ta o kaugalingong balay, magkaanak ta, dili tagayod, tika pasagdan. Mitulo ang akong mga luha sa kalipay kuya. Og miingon sa tinuod lang Adrian, ikaw na ang ako ang gipili. Bisan unsa pa ang mahitabo, ikaw ra gayud ang akong ikauban. Gikuptan niya ang akong mga kamot kuya. Gihalukan ang akong agtang. Salig lang nako, labdi ka, mara. Ug misalig ko kuya ngadto sa iyang mga pulong. Ug gihatag nako kaniya ang akong pagkababahe. Tungod kay nagtuo ko nga ang ako ang gihimo kabahin sa usa ka gugma nga adunay padulngan. Dili tungod kay napugos ko, kundili tungod kay gihigugma nako siya. Nagtuo ko sa iyang mga saad. Human ni adto, mas milalo mga ko ang pagmahal ng ito kaniya kuya. Wala ko nagmahay nga nahigugman ako siya. Ang akong wala damha, mao nga ang tao nga ako ang gisaligan pag-ayo. May mahimong hinungdan sa akong pinakasgrabing kasakit. Kaysa akong huna-huna, kami nagyud kuya. Kami nagyud ang magkauban hangtod sa hangtod. Og hangtod sa kabuntag ni ana. Nabantayan nako nga wala nako duawa sa akong binulan nga sakit. Sa sinugdan wala ko mabalaka. Apan sa dihang nagpadayon kini. May palit ko og pregnancy test. Naginusara ko sa banyo ni atong higayon na kuya. Nagkurog ang ako ang mga kamot samtang naghulat sa resulta. Duha gyud ka linya. Positibo. Nilingkod ko sa salug kuya o mihilak. Dili tungod kay nasuko ko sa akong kaugalingon, kundili tungod kay sagol ang ako ang gibati. Kahadlok, kalipay, o paglaw. Adrian, mahimong mama na di ay ko. Kung naghunghung ko sa akong kaugalingon. Sa akong huna-huna, basin mauna kini ang sinugdanan sa among pamilya. Ug tuod man, kuya, gitawagan dahil nako si Adrian. Ako siyang giingnan.
Lab, na ako importante nga isulti nimo. Mitubag siya nga unsa man kana. Adrian, buntis ko. Nahilom siya, kuya. Dugay kayo siya nakatingog. Mura kong nakabantay og lahi sa iyang tingog. Love, nalipay ka? Mara, kinahanglan tang mag-istorya. Ayaw sa pagsulti bisan kinsaha. Ug ayaw sa ako sa muka karon kay naapa ko'y problema nga sulbarunon. Ug iyang ipalong ang amuang panag-istoryahan ay nagdahom ko nga nahadlok lang siya basin wala pa siya kaandam basin kinahanglan lang niya og panahon. Gipanilipdan pagani nako siya sa akong nauna, kuya. Kay kung tinuod kang nahigugma usahay bisan ang mga pasidaan imong baliwalaon. Paglabay sa pipila ka adlaw, kuya, wala gihapon mo tawag si Adrian. Ako na ang kanunay mangita kaniya. Usahay dili niya tubagon ang ako ang mga tawag. Usahay iyang basahon ang ako ang mga message apan wala itubag. Nagsugod na ang ako ang kahadlo. Usa ka hapon ni ana, akong giadto ang address nga iyang gihatagan ako kaniadto. Miingon siya nga didto siya nagpuyo uban sa iyang igsuon. Pag-abot nako didto sa maong panimay, usa ka babae ang migawas sa pultahan. Nindot siya og panagway. Nagkupot siya og bata samtang nagtanaw ka nako nga daw kinsa man ko. Kinsa imong gipangita? Mitubag ko nga si Adrian, ma'am. Naa ba siya? Kalma siyang mitubag. Asa man kagikan? Ako ang iyang asawa. Naa siya sa trabaho karon. Wala ko kasabot sa iyang gisulti. Murag mihunong ang akong kalibutan. Murag nahanaw ang tingog sa mga sakinan, ang huyop sa hangin ug ang tanan na kong nadungog. Asawa? Pasaylo ako, ma'am. Unsa ang imong giingon? Bitanaw ko niya pag-ayo. Ako si Lisa, asawa ni Adrian. Minyo na may sulod sa unom katuig. Nganong gipangita man nimo ang ako ang bana? Mao ka na ang mga pulong ang migawas sa iyahang mga baba, kuya. Ug ako nangurog ang ako ang mga tuhod niya itong panahon na. Unom na katuig. Unom na katuig di ay siyang minyo. Samtang ako nagdamgo nga mahimong iyang asawa. Nitanaw ko sa bata nga gikugos sa maong babae. Og sa maong higayon, mura ko gidunggab sa dughan. Dili lang di ay siya adunay asawa. Aduna siya'y pamilya. Ug ako di ay ang babae nga walay nahibaluan sa kamaturan. Nakaingon ko, kuya, nga dili. Dili kini mahimo. Niingon siya nga akura. Niingon siya nga minyo, magminyo mi puhon. Wala gid siya misulti nga minyo na di ay siya.
Nausab ang naong ni Lisa, kuya. Apan sa wala pa siya makasulti, mihilak na ko. Mampasaylo ako. Wala ko masayod. Wala ko kahibalong na naana di siya ay asawa. Nangurog ang akong mga kamot samtang di pakita na ako ang akong tiyan. Ug karon ma'am, buntis ko sa iyang anak. Nahilom si Lisa, kuya. Ang babae nga akong giisip nga akong kaaway sa maong higayon, usa-usab di kababae nga posibleng nasakitan. Dili ako ang asawa. Dili ako ang unang gihigugma niya sa iyang kinabuhi. Apan ako usab ang usa ka tawo nga gilumbungan niya. Mibiya ko sa ilang panimay, kuya, nga naghilak. Nga walay laing gihunahuna kung dili ang usap kapangutana. Ngano, Adrian? Ngano nga gihimo mo kiningarikan ako? Pag-abot sa gabi, initawag si Adrian nga rikan ako. Sa unang higayon, human ako may baluan ang tanan. Ug itubag nako ang iyang tawag, kuya. Adrian, minyo ka? Nihilom siya. Tubag ako, minyo ka? Itubag siya nga rin ako. Mara paminawas. Paminawas ako. Dili ni ingon, anak ka sa iyo. Pag-usab ako ngadto kaniya, kuya. Unsa pa man ang lisod, sabton. Unom ka tuig na diay kang minyo? Unya ako, unsa man ko? Kalingawan? Sikreto? Babae nga imong duaan? Samtang naa kay pamilya? Nahigugma ko ni Mumara. Nikatawa ko, kuya, taliwala sa akong mga luha. Ayaw ko ing na Ana Adrian. Ayaw ko gamitis sa mga pulong nga gugma. Aron tabunan ang imuhang pagpamakak nga rikan ako. Wala na ko tuyo ang masakitan ka. Gitubag na ko siya, kuya. Gipasakitan ko ni mo. Gihatag na ko ang akong pagsalig. Gihatag na ko ang akong kaugmaon. Ihatag na ko ang tanan tungod kay mituo ko nga tinuod ka. Nihila ko pag-ayo, kuya. Kay balo ka unsay pinakasakit, Adrian. Dili tungod kay minyo ka. Dili tungod kay gipatuo ko nimo nga ako ang babae nga imong pilion. Gipatuo ko nimo nga adunay kaugmaon ang atong gugma. Ug karon, adunay bata nga mitubo sulod sa akong tiyan. Bata nga walay sala. Unsay akong isulti ngadto kaniya pukon? Nga ang iyang amahan adunay laing pamilya? Nga ang iyang mama na higugma sa usa ka tawo nga wala di ay nagtahod sa iyang pagsalig? Apan mato ni Adrian, kuya, mara ayaw pagdesisyon, magkita ta. Sulbaro na to kini. Tubag na ko siya, kuya. Nadili na ko ang babae nga naghulat sa imong mga saan. Karon kinahanglan na akong hunaw-naon ang ako ang kaugalingon o ang akong anak. Ug sa unang higayon, kuya, ako ang mipalong sa among panag-istoryahan. Wala ko kahibalo, kuya, kung unsay may tabo sa sunod ng mga adlaw. Wala ko kahibalo kung unsaon ako pag-atubang ang mga pangutana sa akong pamilya, ang mga pagtanaw sa ubang tao, ug ang kaugmaon nga kalit lang mausap. Apan aduna ko'y usa ka butang nga nasabtan.
dili na ko kinahanglan nga magpabilin sa usa ka bakak aron lang mapadayon ang akong gugma. Lisod ang mga sunod ng mga bulan, kuya, niyatong panahon. Adunay mga gabi nga muhila ko samtang nagkupot sa akong tiyan. Adunay mga higayon nga pangutan-on nako ang akong kaugalingon kung asa ko na sayop. Dili ba ko igo nganong wala ko niya pilia? Uunsa may kulang nako? Apan sa matag higayon nga mabati nako ang lihok sa akong anak, sulod sa akong tiyan, kuya. Inahinay kung masabdan o nasabdan nga dili ko ang angay basulon sa iyang pagpamakak. Ang akong sayop dili ang paghigugma. Ang akong sayop mao ang pagsalig sa mga saad nga wala di ay giubanan o gamatuoran. Bisan pa ni ana, kuya, dili ka na rason aron dumtan nako ang akong kaugalingon hangtod sa hangtod. Ug tuod man, kuya, nang anak ko og usa ka matahom nga bata nga babae, ginganlan nako siya og angel. Sa unang higayon nga akong gigakos ang akong anak, mihila ko panlahi na kini nga mga luha. Luha nga dili nakasakit. Adunay kalipay, adunay paglaom, adunay usa ka bag-ong rason aron mo bangon sa matagbuntag. Kita noon ako ang ihang gamay nga naong umihonghong. Anak, wala ko kay balo kung unsay may tabo sa atong kaugmaon. Apan mo saad ko nimo, nadili ti kapasagdan. Dili man perpekto ang istorya sa imong pagkatawo, apan dili ka na makapaminos sa akong gugma kanimo. Wala ko gipugos ang akong kaugalingon nga kalimtan dayon si Adrian, kuya. Dili man ingon ana nadali pag-ayo sa kasing-kasing, apan nakakat-on ko nga ang pagbiya dili kanunay kalipay. Dili ang pagbiya, dili kanunay kapildihan. Usahay ang pagbiya mao ang unang lakang aron makabalik ka sa imong kaugalingon. Samtang nagdako si Angel, naningkamot ko na mahimong inahan nga iyang ikapasigar mo. Wala ko mahimong asawa ni Adrian, apan nahimo kong inahan. Wala na ako nakuha ang kinabuhi nga akong gidamgo kaniadto. Apan nakakat-on ko sa pagtukod sa bag-ong kinabuhi nga dili magsalig sa saad sa usa ka lalaki. Karon, kuya, pila na katuig ang milabay. Usahay mahinumduman na gihapon nako ang babae nga kaniadto nagtuo nga ang gugma igo na aron masulbad ang tanan. Karon gusto na nakong sultihan siya. Salamat kay wala ka ni undang. Salamat kay bisan gidugmok ka sa kamatuoran, naningkamot ka gihapon mubangon. Kung adunay usa ka kamutang nga akong nakatunan, mao kini. Ayaw ihatag imong kaugalingon. Kaugalingong bilingad to sa usa ka tawo nga wala kahibalo. Mutahod niini. Ang imong pagkababay dili sukdanan sa imong bili. Ang imong nangagi dili hinungdan aron dili kaangay higugmaon. Kun ang imong pagkahimong inahan nga wala makapuyo sa damgong pamilya, dili pasabot nga napakyas ka isip babae. Dili na ko ikaulaw si Angel, dili ko ikaulaw nga nahigugma ko. Apan dili na ko tugutan nga ang pagpamakak sa laing tao mo'y magbuot sa akong kaugmaon. Ug kon makadungog man si Adrian sa kuang mensahe karon gabi una, aduna ko'y katapusang sulti kaniya.
Adrian, nahigugma ko nimo pag-ayo. Gihatag na ako ang tanan nga akong mahatag. Kay nagtuo ko nga ikaw ang katapusan sa ako ang sa akong pagpangita. Apan karon, akong nasabdan nga dili tanang tao nga atong gihigugma ang angay natong kapiyutan. Usahay kinahanglan nato silang buhian aron maluwas nato ang atong kaugalingon. Sa akong anak na si Angel, ikaw ang pinakanindot nga naitabo sa akong kinabuhi. Bisan wala nato makuha ang pamilya nga akong gidamgo, usahad ko nga dili ka magkulang sa akong gugma. Kay sa katapusan, dili ang lalaki nga mibiya kanako ang magbuot sa katapusan sa akong istorya. Ako mismo ang musulat sa sunod nga kapitulo sa akong kinabuhi. Dili na lang kutob kuya, daghang kaayong salamat sa imuhang paghatag og higayon sa pagbasa sa ko ang kaagi sa gugma. Og daghang salamat sa mga naminaw sa More Power sa imong programa ang FMR Confession. Daghang salamat imuhang magtatampo. Mara.

alas 8 naman noon. Alas 8 na mga gabibes, gabibes sa gabamilya o mga kaarangkada. Nagpabiling gibantayan karon sa City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDRRMO ang level sa mga suba mga gala sa dinis sa tuwang siyudad sa Davao. Uman sa kusog nga ulan nga nasitratian kagabi, grabe bunok ulan to gabi, no? Lagip na sa kining bukirang nga bahin dinis sa tuwang siyudad sa Davao. Sa weather update, mga alas 2:15 sa kadlawon, mga kabibes, karong adlaw, ana sa code red, no, o critical level ang Bunawan River. Yes, sa may barangay Bunawan proper. Samtang code orange o pasabot, warning level ang mga suba sa barangay San Isidro.

0: Balikta mga karanggana sa tuwang karanggana balita sa buntag samtang itong oras karon. Doon na kita'y 37 minutos suma nagkalagubo ang takna sa alasay sa buntag.
1: Arangkada Balita National.
0: Detalye sa balitang nasyonal, gitagag na sa House of Prosecution Panel ang umang magreklamo batog ng Vice President Sara Duterte o magasindro na lamang sa isyo sa aligasyong unexplained wealth sa pagparayon sa impeachment batog kaniya. Batod sa Prosecution Panel, lagib sa mga artikulo na dili na nila ipadayon sa pagtaral mao ang aligasyong grave threats batog sa Verse Family o ang giingong isyo sa confidential fund sa Vice Presidente. Sumala ni House Lead Prosecutor Jervel Luistro, ilang nakita nga bastante na ang magabidin sa bahin sa pagpasangil nga El Gatin o unexplained wealth ni Duterte aron makumbikto ang Vice Presidente sa Nasod de Pilipinas. Sa ilang pagtutok sa Article 2, gipasabot ni Luistro nga naglakip kini o naglakip kini sa tulo ka mga posibleng salaod batog sa Vice Presidente sama sa tinago og dili sakto nga pagdeklara sa kabtangan. Wala pagtug-an sa tinuod nga statement of assets, liabilities and net worth og ang matud pa illegal nga paagi sa pagnegosyo. Gisulti pa ni Luistro nga ang maong magapasangil kung mapamatud-an na kung supak sa konstitusyon o pag-traidor sa Vice Presidente sa gipanumpaan niini sa katawhan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Gipahibalo ni House Speaker Faustino Buji D. III na migahin og pondo ang Kongreso arong gamiton sa pagpagandam sa epekto sa Super El Nino labi na sa sektor sa agrikultura. Matod ni Speaker D., may dugang ang Kongreso o gamukabat sa 4.9 billion ka pesos nga irrigation funding o 500 million pesos alang sa yuda nga abono alang sa mga mag-uuma. Gawas nini, may gahin usap ang mga magbabalaon og 4.96 billion pesos nga dugang pundo alang sa mga farm-to-market drone o 150 million pesos alang sa gitawag nga agricultural transport infrastructure. Lakip usap sa gilain nga pundo ang 100 million pesos nga suporta alang sa high-value crops o 331 million ka pesos alang sa climate resiliency effort. Gidasig ni Congressman D ang mga bag-uuma o mga mananagan taga dili lang babalaka sanglit andam ang gobyerno o ang Kongreso nga mutabang kanila aron maminusan ang negatibo nga epekto sa Super El Nino ngadto sa ilahang panginabuhian. Samtang sa lain nga bahin, giwitkan ni Palace Sport o pala sa spokesperson Claire Castro ang bagamisaway sa tambag sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-andam og mga baldi isip pagpangandam sa Super El Nino. Sumala ni Undersecretary Castro, binaldi ang utok ang kinahanglan sa mga kritiko aron ilang masabtan unsa katukma og hinungdanon ang tambag ni Presidente Marcos. Gitawag ni Castro nga mga obstructionist o tigbabag ang mga kritiko nga misaway sa sugyot sa presidente. Matod pa sa tigbamakba sa Malaganya, o sa kapraktikal o gustong tambag alang sa matagpamilya, ang pagbaton o mga balde nga mahimong punduhan sa tumig nga higayon nga mo sugod na ang taas nga init o hulaw nga dala sa El Nino. Ang ubang mga kritiko ni President Bongbong, matod nila nga ang ubang nasod kuno, perting huna-huna gunsay maayong buhaton, no? Karong umaabot nga Super El Nino, pero ang ato kunong presidente sa Pilipinas naghuna-huna lang og balde. Oras mga karangkada kapamilya gabayem sa 41 minutes humana kalagubang tagna sa lasay sa buntag katapos ang detalye sa balitang nasyonal. Ginahulat pa ni Presidente Ferdinand Marcos ang rekomendasyon sa Department of Justice kalabot sa hangyo sa Estados Unidos nga ipadala aron dito taralon sa Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Kibuloy. Samalan ni Presidente Marcos, iyan ang gimanduan ng DOJ nga tun-an pag-ayo ang apila sa Washington ug muhatag dayon og update mahitungod nini. Gisulti ni Marcos kasi lahang panag-istorya pipila ka semana na ang nagkalaway. Gitugan ni Justice Secretary Frederick Vida kaniya nga doon na pa'y mga legal nga isigutanan nga kinahanglan klarohon kabahin sa extradition ni Kibuloy.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Barangita! International!
0: O garon sa detalye sa balitang international. Gidala sa ospital sa Vatican si Pope Leo XIV aron operahan sa iyahang baga. Sumala sa Vatican, ipailaom sa pag-disdis ang 71-anyos nga leader sa simbahang Katoliko dito sa Gemelli Hospital. Matod sa Holy See, operahan sa pagka-doktor o guhaon ang usa ka bugon sa baga sa Santo Papa. O nanawagan kini pag-ampo alang sa hapsay nga operasyon. Ibutiag sa Vatican na kini ang unang higayon nga maospital ang Amerikanong Santo Papa. Sukad sa iyang nahimong leader sa kapin duha ka bilyon ka mga Katoliko sa tibuok kalibutan niya tong Mayo 8, 2025.

0: Labo-Labo. Programa nga motukay sa mga isyu sa katilingban nga patas og walay gidapigan. Labo-Labo. Komentaryong walay gikadlukan patok ngadto sa madaog-daogon og abusado sa mga indibidwal og trabahante. Programang dikalibre og may abilidad sa pagtimon sa katawan nga mahigmata.
1: Kini ang FMR